0: RGB, votre radio locale sur 99.2 et sur radio-rgb.net.
1: とりあえずでも無理やりにでも笑っていろって、そしたら大抵乗り越えられるからって。